može ako te ima, ako si neka svemirska sila, najmanja čestica koja sve spaja, ili još manja koja razdvaja. Svemirska sila, ako te ima, a znam da te ima, jer ti vladaš svima, i sav ovaj kaos i sva ta praznina, tebi je sitna, a nama je bitna. Svemirska sila, ako te ima, a znam da te ima, jer živ...

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam je sati. Ni nakon sastanka nema dogovora između holdinga Zeta i sindikata, štrajk u ponedjeljak, sve izgledniji. Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor u vlastitom domu. Hrvatska pobjedom protiv Češke krenula u Ligu nacija.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Iz uprave Zagrebačkog električnog tramvaja iz

0: Zagrebačkog holdinga objavili su kako na jučer održanom sastanku sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao veliki štrajk najavljen za ponedjeljak. Unatoč dobroj vjeri, tvrde iz holdinga iz ETA, sindikati su pred uprave postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupku mirenja, što iz dvaju društava nisu mogli prihvatiti. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković te predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio.
2: Očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna. To je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti. I arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Štrajk će, najavili su sindikati, početi u ponedjeljak u 3:30 ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu kao i dio komunalnih usluga. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3:30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
0: Podsjetimo, radnici traže povećanje osnovica plaća, bolje koeficijente te sklapanje novih kolektivnih ugovora.
4: Media servis. Vijesti.
0: Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor, ali u vlastitom domu, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu, kao i da nije bio svjestan toga da ne može upravljati motornim vozilom.
5: On danas ide u Remetinec nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova posebne službe izvrše provjere da li na njegove adresi je moguće vršiti istražni zatvor u domu. To vam je ona popularna nanogica. Ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu, a ne u okružnom zatvoru u Zagrebu.
4: Media servis. Vijesti.
0: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je optužio europske države da potiču rat u Ukrajini. Poručio je da Zapad opskrbljuje Ukrajinu oružjem te da pomaže Kijevu u gađanju civilne infrastrukture i civila dronovima i projektilima. Europa čini sve što može kako bi omela mirno rješenje i osujetila šanse za pregovore za koje su mnogi zainteresirani, uključujući Trumpa. Naša borba za istinu i pravdu nastavlja se sve dok je ne privedemo kraju. Ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni, prijetnje ruskoj sigurnosti uklonjene, a miran život obnovljen. Recimo da se Lavrov na marginama skupštine sastao s njemačkim šefom diplomacije. Prvi su to razgovori na toj razini od početka rata u Ukrajini.
4: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Plan predviđa otvaranje tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi najavio je kako su uvjeti koje sada treba ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Za to vrijeme Wall Street Journal javlja kako Trump razmatra mogućnost nastavka napada na Iran nakon međuizbora u studenom.
4: Media servis. Vijesti.
0: I dalje se nižu reakcije na odabrano arhitektonsko rješenje za zagrebački stadion Maksimir, koje je predstavljeno prije nekoliko dana. Stranka Drito rješenje je ocijenila kao noćnu moru. Najavili su da će kroz gradsku skupštinu pokrenuti referendum kojim bi se ovo idejno rješenje zaustavilo. Za referendum je potrebna trećina zastupničkih glasova, a ako u tome ne uspije, najavili su, potpise građana skupljaće na ulicama. Zastupnica u gradskoj skupštini Milka Rimac Bilušić.
6: Ne prihvaćamo ovakvo rješenje stadiona. Obećava nam je stadion zatvorenog tipa, stadion snažne akustike, stadion koji će biti simbol i spomenik grada Zagreba. U samom natječaju je stajalo da se zahtjeva je povezano rješenje stadiona, da se zahtjevaju povezane tribine, a sada ocjenjivački sud se hvali procjepima između tribina.
4: Media servis. Vijesti.
0: Zbog održavanja biciklističke utrke Cro Race i manifestacije Show Run u Zagrebu je ovog vikenda na snazi privremena regulacija prometa. Od 13.30 do 16.30 promet će biti zatvoren na trasi od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec preko Varaždinske ceste, Glavne ulice i Sesvetske ulice do čvora Sesvetski Kraljevec. Zatim Slavonskom avenijom od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika, Zagrebačkom avenijom, ulicom Hrvatskog Sokola te do aleje Matije Ljubeka. Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija pobjedivši Češku s 2-1. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
8: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako najbitno i za Ligu nacija, tako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj Euro. Jako je važno i da sad očekujemo sljedeće tri utakmice u super raspoloženju.
7: Svoj 30. gol za reprezentaciju zabio je kapetan Luka Modrić.
9: Lijepo je opet zabit gol, sretan sam, zabio sam ako se ne varam i kad je Slaven bio protiv Italije, taj prvi je, kad je on bio trener, tako evo sad opet se vratio, opet gol, tako da nije loš. Sretan sam više zbog pobjede.
7: Austrijelce se još upisao i Marko Pašalić.
10: No, sretan sam, naravno da sam pomogao ekipi danas, tri boda ovdje, teško je bilo, kao i prošle godine što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
7: Idući ispit u Ligi nacija Vatrene čeka već u utorak kada u Sevilji igraju protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. A hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine plasirala se na europsko prvenstvo. Hat-trikom Adriana Jagušića svladali su Mađarsku s 3-1 u Varaždinu, a onda se sav fokus prebacio na utakmicu Ukrajine i Turske gdje se priželjkivao kiks Turaka kako bi Hrvatska bila siguran putnik na kontinentalnu smotru sljedeće godine. Ta je utakmica završila 2-2, pa Turska tako s jednom utakmicom do kraja kvalifikacije ima 4 boda manje od Hrvatske i niti matematički više ne može ugroziti mlade Vatrene. Izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić.
11: Čestitam prije svega svim igračima i naravno mom cijelom stožeru na čelu, također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni utkali onaj mali dio da ne zaboravimo i ekonom, pa i tebe draga Ivona, svi su oni dali mali dio na našem putu i evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
7: Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 19 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 16 na Rabu, 14 u Šibeniku, Osijek i Zagreb su na 8, u Slavonskom Brodu 6, u Varaždinu 4. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Najbrža istina.

i danas smo zajedno u emisiji u kojoj nas i ovog puta čekaju stare pjesme, domaći prepjevi i poneka priča koju možda niste znali. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je

rock album Nadežju Lade Leskovara prepjevje pjesme Crying in the Rain, koju je napisao pomalo neobičan ad hoc sklepan autorski tandem. Naime, dvojica tadašnjih autorskih parova iz izdavačke kuće Aldon Music jednog su dana iz Afrikancije napravila malu rošadu. Carole King zamijenila je muža Jerrya Goffina s tadašnjim partnerom Jacka Kellera, Howardom Greenfieldom, i tako je nastala njihova jedina zajednička pjesma

Iza pjesme Slepi Amor, koju je 58. otpjevala Majda Sepe, krije se zgodna priča. Njeni autori Neil Sedaka i Howard Greenfield donijeli su Connie Francis hrpu svojih ozbiljnih balada, ali njoj se nijedna nije svidjela. A onda je Sedaka pomalo nevoljko odsvirao Stupid Cupid. E, ovo je moj sljedeći hit, uzviknula je oduševljeno Connie. Tako je i bilo.

Bio je ovo Slavko Lalić u prepjevu pjesme Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, koju je u originalu 58. snimila Shirley Bassey. Ako ste se nekad zapitali tko se to javlja s onim karakterističnim dubokim aha, da, pokušali su i muški prateći vokali, ali na kraju je taj dio usnimio Shirley glazbeni direktor.

Kad se čovjek zaljubi, a ne zna jezik svoje drage, udvaranje može postati prilično nezgodna stvar. Kako je to uspjevalo Ivi Robiću s natucanjem engleskog, čuli smo upravo u pjesmi I Sing Amore, koju je u originalu 59. snimio jednako elokventni Talijan Nicola.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na jučerašnjem sastanku uprave Zeta i Holdinga sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao veliki štrajk najavljen za ponedjeljak. Unatoč dobroj vjeri, tvrde iz Holdinga i Zeta, sindikati su pred uprave postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupku mirenja, što iz dvaju društava nisu mogli prihvatiti. Predsjednik uprave Holdinga Ivan Novaković.
1: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja, tako da je sastanak neuspješno završio.
0: Štrajk će, najavili su sindikati, početi u ponedjeljak u 3.30 ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu, kao i dio komunalnih usluga, sindikalist Dražen Jović.
2: Idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
0: Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilom. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu, kao i da nije bio svjestan toga da ne može upravljati motornim vozilom. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine plasirala se na europsko prvenstvo. Hetrikom Adriana Jagušića svladali su Mađarsku 3-1 u Varaždinu, a onda se sav fokus prebacio na utakmicu Ukrajine i Turske, gdje se priželjkivao kiks Turaka kako bi Hrvatska bila siguran putnik na kontinentalnu smotru sljedeće godine. Ta je utakmica završila 2-2, pa Turska tako s jednom utakmicom do kraja kvalifikacija ima 4 boda manje od Hrvatske. Izbornik Ivica Olić.
3: Čestitam prije svega svim igračima i naravno mom cijelom stožeru. Svi su oni dali mali dio na našem putu i evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo. Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 13 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

0: najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

ていいわ。レトロスペクティーは。Com a l e s p o e s t e na unidade.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji zabrali smo 1996. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Neki od događaja koji su obilježili upravo tu 1996. godinu su bila zagrebačka kriza, u kojoj je kroz tri navrata Zagreb ostajao bez gradonačelnika.
1: FIFA odlučuje da se sljedeće svjetsko prvenstvo u nogometu održi u Japanu i Južnoj Koreji, prvi put u dvije umjesto u jednoj državi.
0: 11. lipnja hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je prvu utakmicu na nekom velikom natjecanju. Na europskom prvenstvu u Engleskoj pobijedili su Tursku sa 1-0 golom Gorana Vlaovića.
1: A 23. lipnja Nintendo 64 je predstavljen u Japanu.
0: Naravno, kao i svake godine, treba izdvojiti i poznate koji su se rodili 96. Tako se rodio recimo Martin Garrix, nizozemski DJ i glazbeni producent.
1: Tu je Jalen Halilović, hrvatski nogometaš, Sigrid, norveška pjevačica, Lil Peep, pokojni američki reper, Lorde, novozelandska pjevačica hrvatskih korijena i Aleksandar Zičenko, ukrajinski nogometaš.

0: 1996. je bila godina bogata sportskim manifestacijama. Nogometni i rukometni euro te olimpijada samo su neki od događaja što su obilježili 96.
1: Euro 96. bilo je 10. nogometno prvenstvo koje svake 4 godine igraju nogometne reprezentacije država Europe. Domaći natjecanja bila je Engleska, a turnir se igrao kroz lipanje 1996.
0: To je europsko nogometno prvenstvo bilo prvo u kojem se natjecalo 16 država nakon odluke UEFA o proširenju turnira s dosadašnjih 8 država na 16. Utakmice su se igrale u 8 različitih gradova i premda ulaznica za sve utakmice nisu bile rasprodane, taj turnir još uvijek drugo najposjećenije nogometno natjecanje po prosječnom broju gledatelja po utakmici u formatu od 16 reprezentacija na turniru.
1: To je ujedno bilo i prvo veliko nogometno natjecanje koje se igralo po pravilu zlatnog pogotka. Turnir je osvojila reprezentacija Njemačke pobjedivši u finalu reprezentaciju Češke rezultatom 2-1, a odlučujući je bio takozvani zlatni pogodak u produžetku utakmice. Također, taj pobjeda Njemačke bila prva velika nogometna titula koju je reprezentacija Njemačke osvojila kao ujedinjena nacija. Hrvatska je upravo od Njemačke u četvrtfinalu ispala sa natjecanja rezultatom 2-1.
0: Europsko rukometno prvenstvo 1996. je bilo drugo izdanje rukometnog eura. Igralo se u Sevilji u Španjolskoj, a hrvatski rukometaši su osvojili 5. mjesto. Europske rukometne reprezentacije su iskoristile ovaj turnir kao pripremu za olimpijadu koja se igrala krajem ljeta 96.
1: 26. olimpijske igre održane su 96. u Atlanti u SAD-u. Usprkos očekivanju da će igre 1996. godine na 100 godina modernog olimpizma biti dodijeljene Grčkoj, odnosno Ateni, to se nije dogodilo. Međunarodni olimpijski odbor je u pojašnjenju objavio da su nažalost stanje i broj sportskih borilišta u Ateni te godine bili nedovoljni da bi se uspješno organizirale igre za 1996.
0: Organizacija igara nije protekla bez problema, iako su igre ukupno ostvarile profit. Po prvi puta je primijenjen princip po kojem su se kompletne igre financirale bez ikakve pomoći javnih fondova, države ili grada, već su se svi troškovi pokrili od prodaje ulaznica, reklama iz privatnih fondova. Posljedica je bila da je organizatoru često bila zamjerana pretjerana komercijalizacija događaja, što nije baš u skladu s duhom olimpizma.
1: Igre su imale i tragičnu stranu. U eksploziji postavljene bombe na olimpijskom stadionu poginuo je jedan gledatelj, a još stotinja njih je ozlijeđeno. Natjecatelji i novinari pamte igre i po velikim prometnim gužvama koje su jako otežale kretanje između različitih borilišta kroz grad i izazvale dosta nezadovoljstva sudionika igara.
0: Ipak, same natjecanja su bila jako dobro praćena i kvalitetna, te su u sportskom smislu igre uspjele. Na ceremoniji otvaranja igara bakljuju palio Mohamed Ali, a ceremoniji je bio prisutan i slovenski gimnastičar Leo Štukelj, koji je jedan od najstarijih živućih olimpijaca tih godina. U program su uključeni sport, softball te dvije nove discipline, odbojka na pijesku i brdski biciklizam. Sudjelovala je 197 zemalja, a čak njih 79 je osvojila barem jednu medalju. Hrvatska je u Atlanti nastupila u 14 sportova i osvojila dvije medalje, zlato u rukometu te srebro u vaterpolu.
1: U domaćim ligama, točnije na nogometnim travnjacima, vodila se napeta borba do zadnjeg kola, te naslov prvaka između tadašnje Kroacije Zagreb i Hajduka je pripala Kroaciji Zagreb zbog bolje gole razlike.
0: Četvrto mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici je pripalo The Tony Rich Projectu i pjesmi Nobody Knows.

0: 1996. godine na olimpijskim igrama u Ateni dogodio se bombaški napad u kojem su dvije osobe izgubile život, a na stotine ih je ozlijeđeno.
1: Međunarodni olimpijski odbor odlučio da SAD, točnije Atlanta, bude domaćin olimpijskih igara, a mnogima je to bilo čudno zato što Atena nije odabrana za domaćina, jer bi se time savršeno obilježilo 100 godina modernog olimpizma. Zbog toga su posumnjali na korupciju, odnosno veliki utjecaj medijskog mogula Teda Turnera, čija je TV kuća CNN imala sjedište upravo u Atlanti.
0: Organizatori su odličnom organizacijom pokušali maknuti te sumnje, ali olimpijske igre su ipak upamćene po neredima, točnije terorističkom napadu.
1: The Olympic Park u Atlanti bio je poprište terorističkog napada 27. srpnja 1996. za vrijeme trajanja igara. U napadu bombom kućne radinosti na licu mjesta poginula je jedna osoba, dok je jedna preminula od srčanog udara kao posljedica napada. Čak 111 ljudi je ozlijeđeno, a napad u Atlanti bio je tek prvi od 4 bombaška napada Erika Rudolfa, fanatika koji je želio otkazivanje igara.
0: Da nije bilo Richarda Jewela, redara koji je radio osiguranje olimpijskog parka, nema sumnje da bi brojka stradali bila puno veća. Jewel je uočio eksplozivnu napravu neposredno prije detonacije i uspio je evakuirati većinu prisutnih u parku. Kako FBI nije mogao pronaći krivca, sumnja pala na Jewela, no u listopadu iste godine Jewel je bio oslobođen svih optužbi.
1: Pravi krivac uhićen je tek 2003. godine, a riječ je o desničarskom ekstremistu Eriku Rudolfu, koji htio odgoditi olimpijske igre zbog stava SAD-a prema abortusu i homoseksualcima.
0: Treće mjesto 96. na Billboardovoj top 100 ljestvici je pripalo Celine Dion i njenoj pjesmi Because You Loved Me.

0: kilometra od aerodroma u Čilipima početkom travnja 1996. godine srušio se američki vojni zrakoplov u kojem je bio tadašnji ministar trgovine Ron Brown i još 34 osobe. Ron Brown i delegacija 34 osobe trebala se sastati s hrvatskim dužnosnicima u Dubrovniku. Međutim, zbog navodne greške u navigaciji, prilikom velikog nevremena udario je Konavosko brdo Sveti Ivan. Svi putnici u zrakoplovu su poginuli, uključujući i glavnog urednika The New York Timesa, ureda u Frankfurtu, Nathaniela Sinesha, te dvoje hrvatskih državljana.
1: Zrakoplov je bio tipa Boeing 737, preuređen za vojne svrhe iz zrakoplovne baze Ramstein u Njemačkoj. Za razliku od civilne verzije, ovaj vojni avion nije imao niti snimač razgovora u pilotskoj kabini, niti snimač podataka u letu. A kao uzrok nesreće navedena je greška posade zrakoplova i pogrešno pripremljena procedura prilaza aerodroma.
0: No tada se dogodio jedan od najvećih gafova u hrvatskom novinarstvu. Nekoliko minuta prije sletanja Hrvatski radio je objavio putem svojih vijesti da je Brown sletio, jer su htjeli biti prvi s tom informacijom. Nakon toga Večernji list je tiskao već odrađen intervju s ministrom, spreman za objavu. Nekih 20 minuta kasnije radio ispravio vijest, no tiskano izdanje Večernjeg lista s intervjuom Rona Browna je bilo u opticaju u dubrovačkom izdanju, jer je bilo prekasno da isprave pogrešku, te su za ostala izdanja tek uspjeli korigirati.
1: Danas se ovaj primjer koristi na svim studijima novinarstva u Hrvatskoj kako bi studenti naučili važnost provjere podataka prije objave.
0: Mariah Carey, Boyz II Men i One Sweet Day zauzeli su drugo mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za 96. godinu.

0: Nakon 276 neuspjelih pokušaja, 1996. godine stvorena je ovca Dolly. 7 mjeseci kasnije znanstvenici sa Edinburgh Roslin instituta predstavili su ovu najpoznatiju ovcu u povijesti. Ona je bila prvi sisavac kloniran od stanica odrasle ovce. Nazvena je po country pjevačici Dolly Parton u počast mliječnoj žlijezdi iz koje je klonirana.
1: 7 mjeseci se čekala objava ovce Dolly zbog toga što su znanstvenici trebali prikupiti dovoljno podataka o tom projektu te ih provjeriti prije nego što naprave službenu objavu. Dolin dolazak na svijet iznenadio je sve te uvelike unaprijedio istraživanja matičnih stanica i terapije, što je ostavilo velik utjecaj na znanost, posebice razvojnu biologiju.
0: Dolly je svoje dane proživjela u Roslin institutu i imala je 6 zdravih jenjića: Bonnie, Sally, Rosie, Lucy, Darcy i Cotton. Prije nego što je CT snimka pokazala tumore na Dollynim plućima, ona je eutanizirana 14. veljače 2003. godine u dobi od 6 godina i permanentna je postava izložbe u Nacionalnom muzeju Škotske.
1: Osim toga, još jedan bitan razlog ovog eksperimenta je svakako taj što je znanost dospjela u centar pažnje. Potvrdila se mašta svijeta i ljudi su zavoljeli znanost kao i Dolly, a to se ne događa često.
0: Pjesma koja je zauzela sami vrh Billboardove top 100 ljestvice 96. je bila Macarena od Los Del Ria, ali u Bayside Boys mixu.

0: 41. Eurovizija držana 18. svibnja 96. u dvorani Oslo Spektrum u Oslu u Norveškoj. Voditelji su bili Ingvild Brin i Morten Harkten iz grupe AHA. Eimear Quinn iz Irske bila je pobjednica ove Eurovizije s pjesmom The Voice. Zbog velike navale zemalja održano je interno polufinale pred kvalifikacije u kojem su ispale Njemačka, prvi put i jedini put da nije stupila u finalu, Danska, Izrael, Rusija, Rumunjska, Mađarska te Makedonija. Pobjednik polufinala je bila Švedska, a Hrvatska je bila 19. i tako za dlaku ušla u finale. Maja Blagdan i njena pjesma Sveta ljubav su ipak bolje prošli u finalu gdje su skupili 98 bodova i tako zauzeli 4. mjesto.
1: Zagreb Fest 96. podijeljen je u dvije festivalske večeri, dvije programske konkurencije i dva različita prostora. U diskoteci The Best održana je večer nazvana Pop Rock Dance TV Show, a u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga večer pod zakonitnim naslovom Pjesme u Zagrebu, šansone, šlageri i instrumentalna zabavna glazba. S obzirom da, poput nekoliko prethodnih izdanja, ni Zagreb Fest 96. nije natjecateljskog karaktera, obje večeri potječu bez nadmetanja, glasovanja i proglašenja pobjednika.
0: Splitski festival je na prijelazu milenija doživio velik pad, došlo je do primjetne smjene generacija, koja pak nije donijela pjesmu, nego tek samo scenski show. Doduše, ne treba zaboraviti činjenicu da su Prokurative bile duboko u sjeni, daleko nad moćnih melodija hrvatskog Jadrana, Zdenka Runjića, nekojima su iz godine u godinu nastupali sve sami prvaci domaće zabavne muzike, napose oni iz Splita. Dotle su Prokurative tražile sebe pomalo izgubljene u novom vremenu tranzicije, skučene između slavne prošlosti i budućnosti koja se tek samo nazirala. Neki su novinari nakon Splita 96. napisali da Splitu treba popravni, što se može reći i za kasnija godišta.
1: Za kraj retrospektive slušamo Maju Blagdan i njenu pjesmu Sveta ljubav, koja se našla na 4. mjestu Eurovizije te godine.

0: svetom ljubavi došli smo do kraja još jedne retrospektive.
1: S vama su bili vaši voditelji Antonio Težak i Toni Jurić, a do neke sljedeće retrospektive ostanite uz Unido Radio.

0: распознатых брендов с гарантией низких рядовых цен 6 месяцев. Медальоны от крумпира Ледо 600 грамма 3,69. Ирский маслац 200 грамма евро 99. Сваки тиедан. Ушпарай ушпару.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Sati. Ni nakon sastanka nema dogovora između holdinga ZETA i sindikata, štrajk u ponedjeljak, sve izgledniji. Sergej Lavrov optužio Europu za poticanje rata u Ukrajini. Hrvatska pobjedom protiv Češke krenula u Ligu nacija.
1: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na sastanku uprave ZETA i holdinga sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao štrajk najavljen za ponedjeljak. Iz holdinga i ZETA tvrde da su sindikati postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupcima mirenja, što iz dvaju društava nisu mogli prihvatiti. Štrajk će, najavili su sindikati, početi u ponedjeljak u 3.30 ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu, kao i veći dio komunalnih usluga. Sindikalist Dražen Jović za Media Servis.
4: To je kako da izbjegnemo štrajk. To želite da se štrajk izbjegne. Sindikati su predložili ono što su predlagali punih 100 dana u ZETA i preko 70 dana u holding. I na kraju smo dobili odgovor, eto, oni ne mogu prihvatiti nikakve naše prijedloge, sastanak je završio. Tako da nema nikakvih novih prijedloga sa strane poslodavca ili uprave. I evo ga, vjerovatno je tim put razgovora završen.
3: Predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković te predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio.
6: Čekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti. I arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvija za vrijeme štrajka.
3: Recimo još da su iz grada Zagreba najavili da će gradonačelnik Tomislav Tomašević u 13 sati održati konferenciju za medije.
1: Media Servis. Vijesti.
3: Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu, kao i da nije bio svjestan toga da ne može upravljati motornim vozilom.
7: Danas ide u Remetinac nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova posebne službe izvrše provjere da li na njegove adresi je moguće vršiti istražni zatvor u domu. To vam je ona popularna nanogica. Ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu, a ne u okružnom zatvoru u Zagrebu.
1: Media Servis. Vijesti.
3: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je optužio europske države da potiču rat u Ukrajini. Poručio je kako Zapad opskrbljuje Ukrajinu oružjem te pomaže Kijevu u gađanju civila i civilne infrastrukture dronovima i projektilima. Europa čini sve što može kako bi omela mirno rješenje i osujetila šanse za pregovore za koje su mnogi zainteresirani, uključujući Trumpa. Naša borba za istinu i pravdu nastavlja se sve dok je ne privedemo kraju. Ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni, prijetnje ruskoj sigurnosti uklonjene, a miran život obnovljen. Recimo da se Lavrov na marginama skupštine sastao s njemačkim šefom diplomacije. To su prvi razgovori na toj razini od početka rata u Ukrajini.
1: Media Servis. Vijesti.
3: Švicarci na referendumu odlučuju o tome treba li njihova država strože primjenjivati politiku neutralnosti. Ako referendum bude prihvaćen, Švicarska u buduće neće samo izbjegavati sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarati svoj teritorij za zaraćene strane.

0: ne, nego će prestati uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda. Ankete za sada upućuju da bi mjera mogla biti odbačena. Birališta se zatvaraju u ovim trenucima, a rezultat bi trebao biti poznat kroz nekoliko sati. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija pobjedivši Češku s 2-1. Strijelci za Hrvatsku bili su Luka Modrić i Marko Pašalić, dok je jedini gol za Češku zabio Adam Karabec. Nakon utakmice naš kapetan je rekao:
1: "Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali i pretočili smo utakmicu ono gore-dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo. Da, ali dobro, na kraju krajeva bila je bitna pobjeda."
0: Izbornik Slaven Bilić je tako svoj drugi mandat na klupi Vatrenih započeo s pobjedom, a za nadolazeće utakmice vidi mjesta za napredak.
2: "Moramo i hoćemo to napraviti, to i to radimo na trenizima, da dobijemo ne samo stopera, nego cijele ekipe, jedan onaj mentalitet malo staromodan, ali u dobrom smislu, znači clean sheet, znači nemamo primi gol. Koga primiš, neka ga primi, nek bude nešto ekstra, nek bude u rašlje ili nešto, ali ne primit gol i nema veze. Ima veze, najviše ima veze to, jer se danas trebaš ubiti za taj gol."
0: Iduća utakmica u Ligi nacija Hrvatsku čeka utorak u Sevilji protiv Španjolske, koja je u prvom kolu na Wembleyu pobijedila Englesku s 3-2. A nogometna reprezentacija do 21. godine pobijedila je Mađarsku s 3-1 te se plasirala na europsko prvenstvo. Sva tri gola zabio igrač grčkog Panathinaikosa Adriano Jagušić, izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić:
3: "Čestitam prije svega svim igračima i naravno mom cijelom stožeru na čelu, također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni dali mali dio na našem putu i evo, idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari."
0: Mlade reprezentacije u kvalifikacijskoj grupi još preostaju utakmice s Ukrajinom 2. listopada i Litvom 4 dana kasnije. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Dodajmo još da je na prijateljskoj utakmici Rijeke i Union Berlina na Kantridi došlo do incidenta. 6 je osoba lakše ozlijeđeno kada je nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar. Iz tamošnje policije navode da su unatoč pregledima tijekom susreta domaći navijači zapalili ukupno 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara i 117 bljeskalica. Gostujući navijači aktivirali su 30 baklji.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez! Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se, redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 24 stupnja Celzijeva u Dubrovniku i Zadru, 23 u Makarskoj, Rijeci i Šibeniku, 22 u Splitu, Osijek i Varaždin su na 20, u Bjelovaru 19, Krapina i Zagreb su na 18, Slavonski Brod mjeri 17, Sisak i Karlovac 16, u Gospiću 15. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša temperatura za raka uglavnom između 21 i 26.
5: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: dogovoren broj radnika koji će raditi da bi se obavili nužni poslovi, te dodao da su upravo sindikati nametnuli tu temu.
1: Postavlja se vrlo jednostavno pitanje. Zašto o tim poslovima nisu pregovarali prije 6 mjeseci, prije 3 mjeseca, prije mjesec dana? Znači, oni su pregovarali one sekunde kad su htjeli ograničiti pravo radnika na štrajk, a to je kada su propali svi pokušaji dogovora oko sklapanja novih kolektivnih ugovora u ova dva trgovačka društva.
0: A na pitanje tko će sutra raditi, odgovorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Prema najavama koje imamo o organizaciji štrajka i uspješnosti podrške tom štrajku, ne očekujemo izlaz niti jednog vozila iz kruga ZET-a.
0: Britanski ministar obrane Wes Streening izjavio je da su Rusija i ruski predsjednik Vladimir Putin najveća prijetnja sigurnosti Velike Britanije. Upozorio je da se zemlja suočava s najvećim rizikom od rata u njegovu životu. Naveo je da je ta prijetnja jedan od razloga za odluku o najvećem održivom povećanju izdvajanja za obranu od završetka hladnog rata. Hrvatska seniorska ženska rukometna reprezentacija poražena je od Sjeverne Makedonije sa 22-25 i tako je svoj nastup na trofeju Makedonija u Ohridu završila osvajanjem 3. mjesta. Najefikasnija u hrvatskim redovima bila je Sara Schönwald sa 7 pogodaka. Izbornik Ivica Obrvan osvrnuo se na odrađeni turnir.
3: Htjeli smo vidjeti koje igračice mogu pokazati nešto više u dolazećim akcijama, biti osvježenje. Sigurno da su neke pokazale takve stvari kao što je Ivana Pratnik, Iva Zrilić, po dijelovima utakmica Iva Bule.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka mjeri 25, Split 24, Osijek 23, Zagreb je na 21. Sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: Po Jagotić.
1: Bok ljudi, u novoj epizodi radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Pačeta, The Tura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefan i Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pjesmu su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo.

ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavjet i nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Fair Facts.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine. Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinjan. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate Cojones.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihael Plantak ima singl koji se zove Make a Difference, kojem najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihaela Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji se proteže kroz različite glazbene žanrove. Kao klasični pijanist do svoje 20. godine osvojio nagrade na više od 30 pijanističkih natjecanja, dok je paralelno gradio autorski put kao skladatelj, pjevač, gitarist

0: Dušek.
1: Koliko treba vremena?
2: Sve veća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: Let's talk about it.
1: Andrew Alexa, poznati po nadimku Eden, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj šelati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Eden je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Eden istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što ti misliš, Edo, koja je tajna njegovog uspjeha, jer šelatu ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
2: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj buker isto, i organizirat festival, i radiš on je dečko pametan i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
1: Pritom svakako treba naglasiti da to se skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u celu toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stari rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono osim što je dobar pjevač i svirač, i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne dobre pjesme.
2: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što znaš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je ono pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
1: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerta. Što nam slijedi dalje?
2: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između open air koncerata gdje su Kawasaki 3, pa onda idem zatvorili nekako s tim open air. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugalu je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers i na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, svoj, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
1: Kada su letu što ste najavili, da?
2: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. I to je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
1: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju? Let's
3: talk about it. Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao usred koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ono ide, kako ide ona, bum, tere. Po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misa tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz Šank, negdje sa strane, i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu, piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem ga ako mi, naš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Vrapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao prostor za sviranje. I slučajno, džemo sam se friendom i Dino uleti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. Nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vreme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onako s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti dobar, ti ješ biti prava zviza, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I meni osobno to znači svemir and beyond.
0: Pokoj je Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Nakon što se neko vrijeme predstavlja kao Babić, Andrej Babić je osnovao novu grupu koja se zove Niagara. Pjesma Krivo vrijeme je njihov drugi singl, a o njoj, osim Babića koji potpisuje tekst i glazbu, sviraju Ivan Mihaljević, Neven Jurić i Marko Duvnjak, pjeva Vana Beara, a pjesmu je producirao Ivan Božanić. Kažu da pjesma Krivo vrijeme kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve

0: Bok, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Gen Z voli ružno paće, a ružno paće ima novi singl koji se zove Od

prije nego Shazam dozna. Reality check. Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album sedmo izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 dosad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detoura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada u

evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacio single Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu je još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa.

reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop. A njihov novi singl zove se Better.

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Ekstrakt, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje Omatakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku Omatakuda, koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: Slušate
1: Reality Check.
2: Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svom odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zaboravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Traleć Šot, a mastering Filip Motovski. Slušamo prvi single s tog EP-a

0: Kanđija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimla je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena Stela.

Ante Jeličić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jeličić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočilić kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi, da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a premalo se stvar.

0: Reality Check, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusa Nova, na kojem je u bossa nova stilu obradio poznate hrvatske pop pjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Zagreb pred velikim štrajkom. Tomašević prozvao sindikate zbog arbitraže i zahtjeva.
6: Sindikati žele štrajk po svaku cijenu.
7: Niko ovdje nije interes da nekako za štrajk.
5: Poljoprivreda se bori sa sušom i ekstremnim klimatskim uvjetima. Profesor Jug za Media Servis, možda bude cilj proizvodna stabilnost. Papa Lav XIV. U Lurdu pozvao crkvu da prizna vlastite pogreške. Hrvatska pobjedom protiv Češke krenula u Ligu nacija.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sve je spremno za veliki štrajk holdinga iz ZETA koji bi mogao u potpunosti paralizirati metropolu. Gradonačelnik je optužio sindikate da su u zadnji tren povećali zahtjeve kao i da su odgovorni što nije došlo do arbitraže. Dobili smo reakcije čelnika sindikata, a saznali smo i koje usluge će biti u funkciji, kao i što će biti s radnicima i učenicima koji neće moći koristiti javni prijevoz.
8: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije na kojoj komentirao subotnji sastanak sindikata ZETA, holdinga i uprava gradskih poduzeća. Ustvrdio da su sindikalisti na sastanak došli sa još većim zahtjevima, što pokazuje da su pod svaku cijenu željeli štrajk.
9: Kad govorimo o zagrebačkom holdingu, bio je zadnji zahtjev u mirenju je bio 12% povećanja osnovice, da bi onda jučer došli sa zahtjevom povećanja osnovice od 13%. U slučaju ZETA se je došlo sa novim zahtjevima. Primjerice, izmjena sistematizacije. Sindikati vrlo dobro znaju koliko traje proces izmjene sistematizacije. Ili s druge strane, novi zahtjev koji se pojavio u slučaju ZETA je povećanje otpremnina.
8: Međutim, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić u razgovoru za Media Servis ustvrdio da sindikalci nisu došli sa većim zahtjevima, nego da su ih u dobroj volji smanjili.
7: Niko ovdje nije interes da nekako se štrajk, što je sad načelno, nije točno. Očekivali smo da će druga strana, poslodavac, nakon naših zahtjeva reći nekako svoje viđenje ili bar nekakav svoj prijedlog. Međutim, oni nisu dali nikakav svoj prijedlog.
8: Na sastanak se u razgovoru za Media Servis osvrnuo i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, koji je rekao da su sindikalisti na njega došli s jednim pitanjem.
10: To je kako da izbjegnemo štrajk. To želite da se štrajk izbjegne. Sindikati su predložili ono što su predlagali punih 100 dana u ZETU i preko 70 dana u holdingu. I na kraju smo dobili odgovor, eto, oni ne mogu prihvatiti nikakve naše prijedloge, sastanak je završio. Tako da nema nikakvih novih prijedloga sa strane poslodavca ili uprave, i evo ga, vjerovatno je tim put razgovora završen.
8: Tomašević je upozorio da se u štrajk ide bez da je arbitražom dogodilo.

0: izlaz niti jednog vozila iz kruga ZET-a.
1: Hođić je za Media Servis poručio da bi arbitraža kako su predložili poslodavci obesmislila štrajk. Najavio je da će se, bez obzira na izostanak dogovora, otpad odvoziti iz škola, vrtića, bolnica i staračkih domova, te dodao.
2: Nužni dio odvoza smeća će sigurno profunkcionirati bez obzira u kojem to, da li će to biti u postupku 20, 30, 25, 15, 16, ne znam kamiona. Nećemo mi nigdje ostaviti bio odmah da smrdi nikome, nećemo ostaviti nigdje da bilo koji miješani komunalni otpad.
1: Zbog štrajka će brojni Zagrepčani teško doći na posao, pa je Tomašević pozvao poslodavce da im omoguće rad od kuće. Što će biti sa srednjoškolcima koji ne mogu doći na nastavu, za Medija Servis je otkrio Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za grad Zagreb, koji je poručio da ne treba dizati paniku zbog pitanja pravdanja potencijalnih izostanaka.
3: Više je problem kako će djeca putovati ako krenu na put pa ne uspiju doći, ili posebno prvašići koji putuju u nove škole. To je malo veći problem. Moramo čekati da vidimo ko će doći. Ko ne dođe, naravno da će dobiti opravdani sat. Ako bude nestašluka dječjih, bit će ih.
1: Stić je napomenuo da su škole funkcionirale i nakon potresa i tijekom korone, pa će roditelji i sada sve obavijesti o nastavi dobiti na vrijeme.
3: Imao sam upit roditeljskog vijeća da nemamo nikakve sada pripreme, nikakve specijalne, čekamo sutrašnji dan, onda ćemo krenuti i onda ćemo davati obavijest.
1: Tomašević je pozvao sindikaliste da ne stavljaju pritisak na radnike koji su protiv štrajka i koji žele raditi, a poslao je poruku i građanima.
4: Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo.
1: Štrajk će službeno početi u ponedjeljak s prvom jutarnjom smjenom koja počinje u 3 sata i 30 minuta. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Ovogodišnja suša pogodila je razne dijelove društva i ljudske djelatnosti, a među najpogođenijima je poljoprivreda. Od sunca spaljena polja pojedinih kultura, smanjeni ili potpuno uništeni prinosi, bili su vidljivi i lošijim pratiteljima prilika. Znanstvenici kažu da se moramo sveobuhvatno pripremiti na drugačiju poljoprivredu u svjetlu izmijenjenih klimatskih okolnosti.
7: Godinu u poljoprivredi nazvao bih iznimno zahtjevnom, ali kao ozbiljno upozorenje poljoprivredi, rekao je u razgovoru za Media Servis profesor Agrobiotehnološkog fakulteta u Osijeku Daniel Jug. Rekao da su posebno stradale proljetne kulture dok su bolje prošle one ozime.
8: Koje su završile najveći dio svog razvoja prije najizraženijih tih ljetnih ekstrema, prošle su znatno bolje. Čak smo imali i na nekim područjima i rekordne žete, ne znam, pšenice, ječma i tome slično. To nam u stvari pokazuje koliko je danas važna ne samo ukupna godišnja količina obore, nego doslovno kada kiša pada, odnosno kojim intenzitetom pada i koliko je vode tlo sposobno prihvatiti i sačuvati.
7: Kako suša sama nije najveći problem, otkriva nam profesor Jug.
8: To je biljka može određeno vrijeme podnijeti taj nedostatak vode, ali kad se suša kombinira sa ekstremno visokim temperaturama, stres se višestruko povećava u stvari. Biljka pati. Tada dolazi do poremećaja fotosinteze, oplodnje, naljevanja zrna, a posljedica je u stvari nagli pad prinosa. To ćemo nažalost svjedočiti ponovo ove godine.
7: O stresu na biljkama svjedoči nam i ratar Mato Brlošić, koji kaže da će godina biti najteža dosad za proizvodnju.
9: Za te velike vrućine imamo pojačan vjetar, dakle on doslovce radi kao fen. I ono što biljka još malo je u sebi sadržavala vlage, ubrzano je bilo isušivanje. Po prvi puta postrna sjetva koja je dio koje moramo odraditi, jednostavno nikome to nije nicalo. Polja su nam doslovce, ne sjećam se da je bilo ovakvih polja, da jednostavno kad krenete od Slavonskog Broda prema istoku, gotovo sve izgorilo, uopće zelenoga više na polju nema.
7: Profesor Daniel Jug kaže da ova godina nije izolirani incident, već se uklapa u trend klimatske varijabilnosti na koji će se poljoprivreda morati naviknuti. Smatra da pravi problem predstavljaju sve veće nestabilnosti vremenskih prilika, a da navodnjavanje u nekim proizvodnjama postaje neizbježnom, ali ipak nije univerzalno rješenje. Također kaže da nemamo niti neograničene količine vode za sve površine.
8: Što radimo s vodom koja prirodno dođe na naše poljoprivredne površine? Možda je tu ključ u kvaliteti same proizvodnje. Dakle, ako je tlo recimo degradirano, zbijeno, s malo organske tvari, slabom strukturom, veliki dio te oborinske vode u stvari neće biti iskorišten na najbolji način. Kamo s tom vodom? Tlo često puta, ako je tako degradirano, kako sam rekao, nije u mogućnosti usvojiti tu vodu i konzervirati ju, zaštititi ju, sačuvati u svom sustavu.
7: Brlošić kao poljoprivrednik smatra da navodnjavanje neće riješiti sve probleme.
9: Mislim da smo ove godine navodnjavali da ne bi ni gradovi onda imali voda dovoljno. Postoje određena rješenja, po meni prvenstveno genetika, neke mali zahvati oko navodnjavanja, ali ne ništa preveliko. Da bi trebali svu vodu koja je pala dole

0: kušate zadržati na njivama, u našim kanalima, da te kanale napravimo ustave, da ono malo kiše kada dođe, padne. Mislim da bi to bilo najjeftinije i u ovom trenutku najbolje rješenje za trenutnu situaciju.
1: Profesor Jug naglašava da će poljoprivreda, žele li uspjeti, morati se prilagoditi kombinacijom mjera.
2: Očuvanje te organske strane i strukture tla, smanjeno nepotrebna intenzivna obrada. Govorimo sve više o reduciranom odnosno konzervacijskim sustavima obrade tla koji za prvu mjeru imaju u stvari čuvanje vode, to i zadržavanje biljnih ostataka, pa korištenje pokrovnih usjeva, kvaliteta plodored, izbor tolerantnijih sorata hibrida odnosno kultivara općenito, prilagodba rokova sjetve, to je vrlo važna mjera gdje ćemo vjerojatno za ove jare usjeve koristiti neke ranije hibride odnosno kultivare, te naravno racionalna i precizna primjena vode i hraniva.
1: Mato Brlušić napominje da se jesenska sjetva dočekuje sa suhim tlom, ograničenim dnevnim količinama plavog dizela, te se radi o procjeni poljoprivrednika hoće li se kockati i uzdati u kišu, a da će tek kasnije znati jesu li dobro procijenili. Profesor Jug za kraj je iznio što bi moglo odlikovati one koji će uspjeti proizvoditi u izmijenjenim okolnostima.
2: Cilj možda poljoprivredne budućnosti neće biti samo u stvari koliko možemo proizvesti u idealnoj godini, nego i koliko stabilno u stvari možemo proizvoditi u ovoj lošoj godini. Ne samo ovoj, nego u godinama koje su pred nama. Dakle, stabilnost proizvodnje, to je ono što će biti ključ, a izbjegavanje maksimalnih prinosa i samim tim ostvarivanje takozvanih optimalnih prinosa.
1: Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
3: Media Servis Vijesti Plus.
4: Iran čeka da Sjedinjene Američke Države službeno odbiju plan za otvaranje Hormuza. U Gazi ubijene dvije osobe optužene za držanje izraelskih taoca. Papa Pav XIV pozvao je crkvu da prizna vlastite pogreške. Pregled vijesti iz svijeta donosi Eva Hernaut.
5: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog za ponovo otvaranje hormuzskog tjesnaca, Iran je istaknuo kako samo diplomacija može riješiti sukob sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je kako se još uvijek čeka službeno odbijanje plana.
6: Čekamo da nam posrednici prenesu konačna mišljenja i na temelju toga ćemo donijeti odluku. U svakom slučaju, naši uvjeti su jasni i svaki korak prema otvaranju hormuzskog tjesnaca podložen ispunjavanju ovih uvjeta.
5: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. godine. Osim toga, objavili su da su ubili vojnog zapovjednika Hamasa, također optuženog za držanje talaca. Nakon napada i otmice u listopadu 2023. započeo je rat između Izraela i Gaze u kojem su ubijeni deseci tisuća palestinskih civila. Papa Pav XIV obratio se stotinama tisuća ljudi na misi u blizini katoličkog svetišta u Lurdu. Tokom mise okupljenima je poslao poruku nade.
7: Suočeni s trenutnim trendovima koji nastoje redefinirati vrijednost ljudskog života u bolesti, patnji i starosti, špilja Masabijel stoji kao mjesto kršćanske nade. Ovdje nitko nije odbačen zbog njihove slabosti. Vaše štake, vaša kolica i vaše skrivene suze nisu prepreke, nego su mjesta u kojima ste u potpunosti poštovani i dobrodošli.
5: Osim toga, uoči sastanka sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj, pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene unutar svojih redova.
3: Pregled tjedna.
4: U tjednu na izmaku vlada je predstavila plan sanacije otpada u Gospiću, a grad Zagreb arhitektonsko rješenje za novi stadion na Maksimiru. Radijski eter punile su brojne vijesti iz pravosuđa, govori s opće skupštine UN-a, ali i detalji o sve izglednijem štrajku u Zagrebu. Tjedan je rezimirao Tonči Gabelić.
8: Povećanje osnovica plaća, bolji koeficijenti i sklapanje novih kolektivnih ugovora zahtjevi su to sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a zbog kojih izvjesno je ovog ponedjeljka kreću u štrajk sindikalist Dražen Jović.
9: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara, dobili smo odbijenicu.
8: Zajednički jezik pregovarački odbori nisu pronašli ni u subotu na posljednjim pregovorima uoči štrajka. Sindikate razljutilo i to što je grad Zagreb objavio informacije o plaćama djelatnika, a gradonačelnik načelnika Tomaševića moguća paraliza komunalnih usluga i javnog prijevoza.
10: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
8: A malo je koja stvar u Hrvatskoj izazvala toliko ljutnje koliko predstavljeno arhitektonsko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Projektirali su ga arhitekti iz Italije i imat će 4 odvojene nadkrivene tribine. Zvonimir Boban.
11: Veliki dan za sve dinamovce, za sve ljude koji vole nogomet.
8: Veliki stadion trebao bi primiti 35.000 gledatelja, što je i dalje manje od količine negativnih komentara na njegov izgled.
12: Mislim da je stadion užasan.
13: Moglo je to puno bolje, iskreno nije nadmašio moje očekivanja.
8: Negativnih komentara bilo je i na vladinom planu sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Sanacija će koštati oko 55 milijuna eura. Trebala bi se odbiti u 4 faze. Resorna ministrica Marija Vučković.
14: Uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
8: Nezadovoljni su iz inicijative Gospić je naš dom, čiji nam je Vjekoslav Bušić gostovao u intervju tjedna. Novi prosvjed nije isključen.
15: Bez konkretnih jasnih rokova, bez konkretnih faza u svakoj pojedinoj fazi sanacije.
8: A sada malo o nepresušnom izvoru bizarnosti. Hrvatskom pravosuđu Tomislav Horvatinčić dobio je istražni zatvor, ali u vlastitom domu. Uhićen je zbog sumnje da je unatoč sudskoj zabrani upravljao motornim vozilom. E sad, njegov odvjetnik tvrdi da je od policije u srpnju unatoč toj zabrani dobio regularnu vozačku dozvolu i da zabrane nije bio svjestan. Resorni ministar Božinović demantira.
16: Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
17: Gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio.
8: Kad smo kod odluka, Županijski sud u Šibeniku osudio je ubojicu Kristijana Aleksića, koji je vatrenim oružjem u Drnišu usmrtio 19-godišnjeg mladića. Ni u kojem trenutku tijekom suđenja nije pokazao kajanje. Josipa Pleslić, eks Rimac, priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Pregled jedna zaključimo u govorima s opće skupštine UN-a u New Yorku, srbijanski predsjednik Vučić i premijer Plenković.
7: Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj.
18: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj.
8: Za Media Servis, Tonči Gabelić. Sport.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 te na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
20: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako najbitno i za Ligu nacija, svako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj euro. Jako je važna i da sad očekujemo sljedeće 3 utakmice super raspoloženju.
19: U strijelce su se upisali Luka Modrić i Marko Pašalić. Naš kapetan je tako u svom 203. nastupu u nacionalnoj vrsti zabio svoj 30. pogodak.
21: Lijepo je opet zabit gol, sretan sam, zabio sam ako se ne varam i kad je Slaven bio protiv Italije, taj prvi je, kad je on bio trener, tako evo sad opet se vratio, opet gol, tako da nije loš. Sretan sam više zbog, naravno, zbog pobjede.
19: A iduće ispit za vatrene dolazi jako brzo. Već u utorak naši će se nogomet taši sastati sa reprezentacijom Španjolske u Sevilji. Aktualni svjetski prvaci su u prvom kolu u Londonu sladali Englesku s 3-2.
22: Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
19: Utakmicu Španjolske i Hrvatske će suditi Nizozemac Serdar Gozobujuk. Nakon utakmice u Sevilji, Hrvatsku u prvom ciklusu Lige nacija očekuju još 2 domaće utakmice. Na Rujevici protiv Engleske 3. listopada i 3 dana kasnije na Poljudu protiv Španjolske. A jučer su odličan rezultat ostvarili reprezentativci do 21. godine koji su pobjedom 3-1 nad Mađarskom izborili nastup na Europskom prvenstvu koje će se iduće godine igrati u Albaniji i Srbiji. Sva 3 gola zabio je Adriano Jagušić. Poslije utakmice izbornik Ivica Olić je rekao:
0: čestitam prije svega svim igračima i naravno mom cijelom stožeru na čelu, također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni dali mali dio na našem putu i evo, idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
19: Ne smiruju se reakcije oko pobjedničkog rješenja za novi stadion Maksimir, a sada su se o njemu oglasili iz Dinamove navijačke skupine Bad Blue Boys. Boysi su istaknuli da ne mogu podržati pobjedničko rješenje milanskog studija VG13, jer njihov prijedlog nije zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, na čemu su oni inzistirali. Naveli su da očekuju da se klub i njegovi predstavnici vode željama i interesima njihovih navijača, uzimajući u obzir i njihova mišljenja. Za kraj dodajmo kako je počela nova sezona domaćeg košarkaškog prvenstva. Pobjede u prvom kolu jučer su pisali Split, Dinamo i Škrljevo. Danas je Cedevita s 96-93 svladala Kvarner, a večeras će se još sastati Alkar i Cibona te Zadar i Samobor. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Na kraju ponovimo. Zagreb pred velikim štrajkom, Tomašević prozvao sindikate zbog arbitraže i zahtjeva.
1: Sindikate žele štrajk po svakoj cijeni.
2: Niko ovdje nije interes da ne ako se štrajk.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna, većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
23: Ovo je Unidu Radio.

danas smo zajedno u emisiji u kojoj nas i ovog puta čekaju stare pjesme, domaći prepjevi i poneka priča koju možda niste znali. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je

zvuk album Na dežju Lade Leskovara prepjev je pjesme Crying in the Rain, koju je napisao pomalo neobičan ad hoc sklepan autorski tandem. Naime, dvojica tadašnjih autorskih parova iz izdavačke kuće Aldon Music jednog su dana iz Afrikancije napravila malu rošadu. Carole King zamijenila je muža Jerrya Goffina s tadašnjim partnerom Jacka Kellera, Howardom Greenfieldom, i tako je nastala njihova jedina zajednička pjesma

za pjesme Slepi Amor, koju je 58. otpjevala Majda Sepe, krije se zgodna priča. Njeni autori Neil Sedaka i Howard Greenfield donijeli su Connie Francis hrpu svojih ozbiljnih balada, ali njoj se nijedna nije svidjela. A onda je Sedaka pomalo nevoljko odsvirao Stupid Cupid. E, ovo je moj sljedeći hit, uzviknula je oduševljeno Connie. Tako je i bilo.

Bio je ovo Slavko Lalić u prepjevu pjesme Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, koju je u originalu 58. snimila Shirley Bassey. Ako ste se nekad zapitali tko se to javlja s onim karakterističnim dubokim aha, da, pokušali su i muški prateći vokali, ali na kraju je taj dio usnimio Shirley glazbeni direktor.

Kad se čovjek zaljubi, a ne zna jezik svoje drage, udvaranje može postati prilično nezgodna stvar. Kako je to uspijevalo Ivi Robiću s natucanjem engleskog, čuli smo upravo u pjesmi I Sing Amore, koju je u originalu 59. snimio jednako elokventni Talijan Nicola

0: teléfono. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Vrijeme za glazbene minute u idućem satu na Unidu Radiju. U Megafonu slušamo riječku grupu Jonathan i njihov debitanski album Bliss. Riječ je o petorici muzičkih veterana iz Rijeke koji su sudjelovali u bendovima poput Pasa, Mandrila ili Leta 3, koji su svoje prvo izdanje ponudili putem službene Bandcamp stranice benda. Uz digitalni download ponudili su ga i na vinilu. Zahvaljujući ovom izdanju dobili su nominaciju za 22. porin u kategoriji najboljeg novog izvođača.

došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali riječku grupu Jonathan i njihov debitantski album Bliss. S vama je bio Ante Tolja, a vi dalje ostanite na 97,5.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa. Laku noć.